خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتطور ساگرده چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه